go naha dotze, da nigo hot o e ya de yo ke ha no hot o e de ya aje, ba da hane got e ya at e la ato, eid o eid e ya da hatzes ala. Nege Beijing je eid e ya ato da hane toye na janat as a beke ya je ajanat ani edane, nelche sole e destong da ne ishi nege. Sajin Hadak Yegi da Nenegation Wa Province has Aja Sebidinaba Anaki Ed Egohe Nandahaz Ita

Adoshid e ya to ne Washington j eight e ya ta has ne to eight e ya shi a j e ya has ki ko hat o shi to a j eight e ya ti le hin ya shi e wa at hi hi ya de la ne ke na hal ke de John Dego 8 e ya ta ni go

ya shin con halchinen ta tingi de ya aje ya shin na ta atleto li e aje se pisa ta to ya go beta hagit e ya te to li anila e di summer food service e anika ajen halchin pa ya nanel ito li e aje shin o ya hikao e aje

Jay, one more date ia de snils on de diamond rio adot e yashin ve dal kedigi e ya da kit e ya itzi ve ta e ya adot le kit ne ve ta go dal kedo shid e ya adot ne ve je e e ya hane e ya na de snils adot le KTBFM Pine Hill, New Mexico, adot e ya hana silt ego kun zaha eid ea nike na ol kil akoyat eid olil. Good afternoon, adit ea na isan tzagi.